Og det var Nash-ensemble med Marianne Thorsen som spilte fra Franz Schuberts oktett her i Musikkfrokost. Jeg håper du har det fint denne fredagsmorgenen. Nå skal du få et utdrag fra fransk suite nummer 4 av Johann Sebastian Bach.

Herlig orgelmusikk du hørte fra orgelkonsert nummer 5 av Georg Friedrich Händel. Og dette er musikkfrokost. Snart får du dagens ønske. Men først et utdrag fra symfoni nummer 22 av Joseph Haydn, og den har titlen Filosofen. Og jeg tror at det er fordi det høres ut som instrumentene snakker med hverandre, at de liksom har en samtale gående med spørsmål først, og så svar.